0: was established in 1990, and we started yoga in Maribor, but soon, just few years later, we started yoga also in Murska Sobota.
1: Društvo Yoga za dane življenje v Mariboru je bilo ustanovljeno leta 1990, ampak kmalo zatem smo začeli z vadbo tudi v Murski Soboti.
0: We are spreading the authentic yoga, yoga in daily life, founded by Vishwa Guruji.
1: Učimo izvorno jogo, jogo vsakdanje življenje, v katero ustanovitelj je Vishwa Guruji.
0: And about 45 yoga teachers of our center is teaching voluntarily.
1: In 45 učiteljev joge vsakdanje življenje uči prostovoljno.
0: We are not doing this as a business.
1: To ni naš posel.
0: And it took us many years actually to prepare this, to buy this place, to prepare it according to our standards.
1: Veliko let je trajalo, da smo dobili ta prostor in ga uredili tako, kot da ustreza standardom.
0: The spirit of yoga is also spreading the tolerance.
1: Duh joge širi strpnost.
0: The openness.
1: Odprtost.
0: And love.
1: In ljubezen.
0: Between all the people.
1: Med vsemi ljudmi.
2: Srčen pozdrav in dobrodošli v našem novem ašramu, tudi v imenu Zveze Yoga društev Slovenije, ki združuje 10 društev joge v vsakdanjem življenju, v katerih vadi preko 3500 vadbenikov.
1: Welcome in our new ashram, which is also the part of Yoga Union Slovenia, in which we have 10 yoga centers, in which they are practicing more than 3000 people in Slovenia.
2: Ker pa sem domačin, mi dovolite, da izkoristim to priliko in povem nekaj tudi o jogi v vsakdanjem življenju v naši vadbeni enoti. Jogo v vsakdanjem življenju smo začeli vaditi v Murski Soboti leta 1992. Takrat je iz Maribora prišel inštruktor, gospod Lojze Ruhitelj. Lojze ni bil samo vesten učitelj, ampak je budno spremljal tudi razvoj in napredovanje naših vadbenikov in vadbenic. In je najboljše med njimi nagovoril, da so se tudi sami izučili za inštruktorja. Tako smo pod njegovim vodstvom dobili prvih 5 inštruktorjev, ki so domačini. Tudi ti inštruktori so nadaljevali njegovo delo in poslanstvo in izučili še 5 novih učiteljev oziroma
1: inštruktorjev.
2: Vsi te inštruktori razen Pushpa Devi, ki nadaljuje poslanstvo širitve joga vsakdanje življenje v Mehiki, delujejo še danes v naši vadbeni enoti.
1: Yoga
2: 25 let smo vedno vadili jogo v najetih prostorih, kjer smo se mogli prilagajati tudi drugim uporabnikom teh
1: prostorov.
2: Zato smo danes toliko bolj srečni, da imamo svoj dom, kjer lahko si urejamo vadbo joge po vaših željah.
1: Now we are most happy that we can practice and teach yoga in the life in our place, which is our home, and we can work as we wish.
2: Ti prostori spodbudno vplivajo tudi na vadbenike in inštruktorje.
1: This ashram is very helpful for the teachers and also for the practitioners.
2: Kar se pozna tudi v pismu.
1: And this we saw also in this coming session.
2: V naši vadbeni enoti vadi 233 odraslih in 11 otrok.